abusua se odi tu mu se nya ye aho odi ye tu mi ni nya nya san bia na se ya papa ne de enkwa na abua ye abedru sabria anope ye dana se abusua Dr. Amuzu ani di ameje so anope bre na ma ho kwa ma medide jumedi ho chia me Pastor Bernard ni abusua fo aka nyina so eboa sani ebe ya ebe so musu